רחזרס אותה, עיר אותה, איה, בזדי סניו, אותה פעת עדל, די סימפטם, זי חולון, וצורית אה, קוצקין, שאו איה, ההלקר פרווידר, כיפס חושדות נה,